0: presidente de la Federación de Ikastolas de Iparralde.
1: Gaur, gure babes beroena adierazi nahi diegu, bihar matematikako azterketa euskaraz eginen duten gure ikastolako ikasleei. Datozen belaunaldien zat eta herri honen zat, bide berri bat, ari zaretelako zabaltzen.
0: Aplauden las movilizaciones sociales que han permitido que a partir de 2028 el euskera esté más presente.